سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره

0: ڕۆژێ لێرە بژی قەت بیری ناچێتەوە بۆ کوێ بڕوە هەر دێتەوە لە هیچ جێیەک ناحەسێتەوە سلەیمانی هەر چۆنێک بێت بۆ من جێگەی کامەرانیە بینەرانی بەرنامەی مایکی خاک سڵاو و ڕێزمان قبوڵ بفەرمون مایکی خاکی ئەمجارەمان زۆر جیاوازە هاتوومەتە دڵی سلەیمانی شەقامی سەهۆڵەکە ناکرێ باسی جوانەکانی سلەیمانی و شارە حەیاتەکە بکەین باسی شەقامی سەهۆڵەکە و سالم نەکەین لەگەڵمانە بن جوانەکانی ئەم شەوی شاری شارانتان بۆ دەگوازینەوە
1: کاتان باش سوپاسانەکان
0: تایبەتمەندی سلەیمانی و تایبەتی جەوەکەی لای تۆ چۆنە
1: سلەیمانی وابزانم لە هەموو شارەکانی کوردستان تایبەتە
0: چیت هەیە بۆ دانیشتوانی ئەم شارە بۆ میوانانی
1: هەتا بڵێ ئەم شارە خەڵکێکی خزم دۆستە هەر خەڵکێکی بەڕێزن میوان دۆستن هەتا بڵێ خەڵکێکی بەڕێز و خۆشەویستن بە جێستاکە بە پێچەوانەوە خەڵکی شارەکە زۆر تیانیشتە جێنیە هەمووی لە دەرەوەی وڵاتە
2: سەرچاو بە خێر بێن
0: سپاس وەکو هونەرمەندێک پێمان بڵێ ئیشی تازەتان هەیە چی بە بینەرەکانتان ئەڵێن
2: وەڵا ئێمە بێگومان هەر لە کاری تازانەوە درامایەکمان پێشکەش کرد و چاوەڕێی وەڵام وەڵاممان بنەوە وا بەردەوامی ئێمە کاری هونەرێکن و ئێمە توانین وەکو خۆم وەکو کۆمەڵی هونەر جوانەکان کە ئەم ساڵ تاکە کارێکی هونەری کرابێ کۆمەڵی هونەر جوانەکان کردیەتی و ئێمە بە بەردەوامی کاری هونەریەکەین و بەردەوامیشین
0: هەر درامایەک کە بە باش بچێتە ناو خەڵکەوانێ ناو بینەرەوە بینەر بۆ کارەکتەرە هەر ئەو کەسە بانەکەنەوە بەڕێز ڕوبەڕێ حاڵەتە بوویتێتەوە هەر بە ڕۆستم بانگەکەن
2: بێگومان فعلن وایە من زۆر زۆری خەڵک بە ڕۆستمی عەرز و حاڵکی بانگ مەکە بەڵام ئەو مەعنای ئەوەیە کەوا چێتە ناو ناخی ئەو کەسەوەیە چدا کارەکتەرێکی خۆکە بانگ دەکەن بێگوان من لە هەموو کارکتەرەکەی خۆمە هەر بە ناوەکان نەگار بە ڕۆسەم ئەتوان بڵێم بە ئەوش بام کە نەتوان بە سمەقەتیە بام کە کۆمەڵی کاری هەیە کە کاتی خۆی بەو ناوە بانگ بکەن و ئێستا بە بەردەوامی درامامان هەیە و هیوادارین کەوا لە هەنی پەیوەندیدار وەزاتی ڕۆشنبینی کەناڵەکان بتوان کە ئەم ساڵیش درامایە بکە ئێمە خەریکین ئەو درامایە بکەین شەڵا جێبەجێ بێت
0: تەوەری بەرنامەکەم ئەمڕۆ باسی سلەیمانی و تایبەتمەندیەکانی سلەیمانیە چیت هەیە بۆ سلەیمانی
2: سلەیمانی ڕۆحی کوردستانە توان بڵێم سلەیمانی جوانترین شاری کوردستانە شاری وەفاداریە شاری هەڵمەت و قوربانە شاری ڕۆشنبیریە بە مەعنای کەلمە سلەیمانی سلەیمانیە
0: قەت چوتە لە دەرەوانێ کە بیتەوە بۆ ئێرە بڵێ ئۆخەیش
2: من زۆر هاتوو چێ دەرەوەم کردووە چ ئەوروپا چی دەوڵەت عەرەبیەکان چ ئێران چی تورکیاوەمانە بڕوا بکە من توانم چوارپێنج جار کە لە دەرەوە بووم لە ئەوروپا یعنی دە ڕۆژ پانزە ڕۆژم تەواو نەکردووە پلی سلێمانیم کردووە بەجێ مێشتوو هاتمەتەوە بۆ سلێمانی ئەم سلێمانیە توانم بڵێم ڕۆحی کوردایەتیە
0: ئەم
3: کاتە باش بەخێر بێن سەرچاو
0: چیت هەیە بۆ سلەیمانی بۆ شەقامی ساڵم
3: لە خۆشەویستی زیاتر سلەیمانیمان خۆشەوێ شارێکی خۆشەویستە لامانێمە لە سەرەتای ژیانمانەوە لەم شارە لەدایک بووین زۆر پێیوەستین پێوەی بڕوا بکە دوورکەوتنەوەمان لێرە زۆر زەحمەتە زۆر سەفەرمان کردووە بەڵام وەکو مۆغناتیسی ڕامانە چێشێتەوە بۆ لای خۆی خۆشەویستە شەقامی سالمی شەقامێکە شەقامێکی گرنگە لە سلەیمانی شادەمارێکە لە سلەیمانیاکە یەک گەڕێکەکان بەیەکەوە ئابستێتەوانێت دووش بۆتە شوێنێکی نیمچە گەشتیاری با بڵێن ئەگەر گەشتیاری تەواویش نەبێ ئەو گەشتیار و بیانی و میوانانە حەزەکەن کە هێنە سلەیمانی سەردانی شەقامی سالم بکەن کە خواردن و شوێنێکی هێمن و شوێنێکی خۆشە بەڕاستی لە دڵی هەموومان

0: ماوەی چنێک کە تۆ میوزیک دەژانی لە شەقامی سەهۆڵەکە؟
1: لە شەقامی سەهۆڵەکە تەقریبەن نزیکەی دوو ساڵێک ئەبێ.
0: لە شەکان ساخ بێت. پێم بڵێ سلێمانی لای تۆ چی دەگەێنێ؟ جوانەکانی سلێمانی لای تۆ چی؟ وەکو میوزیک ژنێک بە چاوێکی هونەریە سێری بکەیت.
1: سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیریە. ئیتر کە ئەڵێن پایتەختی ڕۆشنبیری یعنی بەمانای هەموو جوانەکان. بەمانای هەموو جوانەکان دێ لای من. چی لە ڕووی هونەریەوە؟ یعنی نازانم بڵێم سلێمانی واتە داهێنان. سلێمانی واتە کلتور، سلێمانی واتە جوانی.
0: تۆ زۆر شوێنگەڕاویت وایە؟ سلێمانی چی جیاوازە لە شوێنەکانی دیکە؟ بۆ ئێمە فەرقی نییە هەمووی کوردستانە، بەڵام هەر شار و تایبەتمەندی خۆی هەیە. تایبەتمەندی سلێمانی چییە لە شوێنەکانی دیکە؟
1: تایبەتمەندی سلێمانی بڵێم چی؟ تایبەتمەندی سلێمانی مەسەلەن سلێمانی لای من ئیسا لە شوێنانی تر مەسەلەن ئەچی من لە وڵاتانی تر ژیاوم. مەسەلەن ئەو کلتور و عادەت و تەقالیدەی لای خۆمانەیە بە تایبەتی لە شاری سلێمانیە کە میوان دۆستە، با بڵێن کە ئینسان دۆستە، کە خزم دۆستە. بەڕاستی یعنی زۆر زۆر جیاوازە لە شارەکانی کە با بڵێن هونەر دۆستە، ژینگە دۆستە. یعنی سلێمانی دۆستی هەموو جوانەکانە. یعنی چۆن ئەڵێ سلێمانی پڕە لە جوانی، پڕە لە قیەم و لە ئەخلاق، پڕە لە ویژدان. بەڕای من ئینسان نەک با بڵێن مردن لای من ئەوە نییە مەسەرن کە ئینسان کە ژیانی تەواوە بێ و ئەچێتە ژێر خاکەوە ژیانی تەواو بێ. بۆەوە ناڵێ مردن من بەوە ئەڵێ مردن کە ئینسان قیەم و ئەخلاق و ویژدانی تیانەما. ئەو کەسە ئەبێ بەبوونەوەرێکی زیادە و زەرمەند لە ناو کۆمەڵگایە. تێدەگەی؟ بەڵام هێشتا سلێمانی زیندووە. سلێمانی پڕە لە جوانی، سلێمانی نەمردووە و ناشمرێ بە هیچ هێز.

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: هەرچەندەکان تۆ لە بیرکەم ئەو دڵی من ڕێگانەدا ڕۆژ لە دوای ڕۆ

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش دڵخۆشین جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شادەبین سەلامەت و تەندروست باش و لە شلاغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن ئەمڕۆ کۆتایی هەفتەیە ئینشاءڵڵا هەفتەیەکی باشتان تێپەڕان بێ لە هەفتەی ئایندەوە ئەگەر ڕێینەوە لاتان با کۆمەڵێ بڕگە و بابەتی نوێ و زانیاریەوە ئەنجا لەبەرەوەی کە ئیتر وردە وردە زۆر زۆر نزیک بوونێتەوە لە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و و کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان بەڕووی مامۆسایان و خوێندکارانە اینجا من خۆم وەکو مامۆسایەک لێرەوە پیرۆزبای خۆم ئاڕاستەی سەرجەم مامۆسایانی کوردستان دەکەم ئیشەڵا ساڵێکی باش بێ بۆ هەموو لایەک بە هیوای سەرکەوتن بۆ سەرجەم قوتابیان و خوێندکاران اینجا بەڕاستی ئەم ساڵ ئەوەی باس دەکرێ وتراوە کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە پرۆسەی خوێندندا کراوە و هەندێک منهەجیش لەوانەیە گۆڕابێ هەندێک لە قۆناغەکانی خوێندن و خولێکی ڕاهێنان کرایەوە بۆ سەرجەم مامۆسایان پێش دەستپێکی خوێندن ئەمانە بزانین کە ئەو خولە چی بوو و لە هەمان کاتی شا زانیاریمان ئەوێ لەسەر بابەت و ڕێکارەکانی خوێندنی ئەمساڵ ئەمانە بزانین کە یەکێ لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان کە بەڕاستی زۆر زۆر قسەی لێکرێ ئەویش بەدامەزراندنکردنی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەستا کە بەڕاستی ئەمێکێکە لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان و شایانی سەرجەم مامۆسایەنە و لەسەر ئەم بابەتە و کۆمەڵێک بابەتی تری ناو پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە پێمان باش بوو کە قسە بکەین و زۆر بەڕێست مامۆسا عطا ئەحمەد لەگەڵماندا ئامادەیە کە ئەو سەرپەرشتیاری پەروەردەییە و بەڕاستی تر هەموو وەڵامەکانی لە ئەفەر و مامۆسایان مامۆسا بە خێر بێ تەندروستی چۆنە زۆر بە خێر بێ سەرچاو تۆ باشی شکر یاخوا بە خێر بێ جابا من لێسەوە لێرە من پیرۆزبایی کردنەوەی ساڵی نوێی خوێندنە لێ بکەم ئیشەڵا تەمەندرێژی و سەلامەتی بۆ تۆ بۆ سەرجەم مامۆسایان جا ئەمەش پێم وابێ بەڵێ دووەم جارمانەکە پێکەوە پرۆگرامەکەیت ئیشەڵا تەمەندرێژی تو زۆر خۆشحاڵ فەرم مامۆسایان مامۆسایان بە خێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یاخوا بە خێر بێ سەرسەر و سەرچاو زۆر دڵخۆشم بە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان بەڕاستی من وەکو مامۆسایەکی گرێبەست زۆر زۆر دڵخۆشم بەو کردنەوەیە جا بەڕاستی پرسیارێکی زۆر زۆر هاتووە ئەڵێن ئایا بیستی مانگ تەواوە پرۆسەی خوێندن دەست پێکات و دەرگای قوتابخانەکان بەڕووی مامۆسایان و خوێندکارانان دەکرێتەوە یا خودی زواخستنێکەیە
1: زۆر سپاس بە ناوی خوای گەورە سڵاو لە بەڕێستان و سەرجەم بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی کەناڵی خاک بۆ سەرجەم مامۆسایان ساڵی نوێیان لێ پیرۆزەکەم لە مامۆسایان لە خوێندکاران لە سەرجەم مانندوبووانی ڕێگەی پەروەردە پەروەردە پەیوەندی بە هەموو کۆمەڵگاوە هەیە ڕاستە ئەمە هەرباسی مامۆسا خوێندکارەکەین بەس هەموو کۆمەڵگا پەیوەندێکی بە پەروەردەوە هەیە یان باوکی خوێندکارەکە یان دایکی خوێندکارەکە یان فەرمانبەرەکە لەناو پەروەردە ئەلمهم هەمومان بەرپرسارین لە پەروەردە و ئەوێ خەمی پەروەردە بخۆین و دڵخۆش بین کە پەروەردە گەشە بکە و بەباشی بڕابڕێەوە بە نسبە ساڵی نوێی خوێندن بەڵێ بە فەرمی وەزارەتی پەروەردە و جەنابی وەزیری پەروەردە ڕایگەیاندووە بیسینۆ یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندنە و دوێنێ تەوزەحیا لە ئەمە قۆم خۆیە کە عراق دوای خستەوە بۆ سیانزەیدا تر هەندێک پیجوشت مانشێتەکان بە جۆرە داڕشتووە مەسەوا دارژراوە نوساوەست خوێندن دوا کەوت بۆ سیانزەی دەیتت کەیتە خواروواسی عراقە بە خەڵکەکە نایەتە خواروەوە سیرکە وازانە بۆ ئێرشە دوێنێ وەزیر پەردە ڕوونکردنەوەی یە وتی خوێندن لە هەرمی کوردستان لە کاتی خۆیەتی لە بیستی نۆ دەستینە
0: زۆر باشە ئیشەڵا چاوەڕێین و بە هیوای سەرکەوتن و لە شتاقی بۆ سەرجەم مامۆسایان و خوێندکاران ئەنجا بەڕاستی لە پێشکردنەوەی ئیتر دەستپێکی دەرگای قوتابخانەکان بکرێتەوە و مامۆسایان و خوێندکاران بچنە پۆلەکان و هۆڵەکانی خوێندن وەزارەتی پەروەردە کۆمەڵێک پلانی ساڵانەی خۆی هەیە بێگومان هەموو ساڵێ ئەم کارە دووبارە کرێتەوانێ ئەنجا حەزەکەم لەەوە دەست پێ بکەم کە ئەمساڵ لەەوە دەستی پێکردکە خولێک بۆ سەرجەم مامۆسایان کرایەوە یعنی مامۆسایانی قوتابخانە و باخچەکان تەنانەت هەموو مامۆسایان اینجا ئەمێ بزانم کە ئامانج لەو خولە چییە سەرتا با لەەوە دەست پێ بکەم وڵا و دواتریش ئەمێ بزانم کە چی گۆڕاوە لە سیستمی پەروەردەی ئەمساڵدا
1: طبعا همو صالح وزارتي فرودة وبرغراتي فرودة كان وحتى قطاب خانة كان وما مستيان بشوفان أوني لتوانا أنا بأمد سازي أكن بو صالحني بخندن شوكا اشتكي كم نية لو أمد كاراني كوزارت كدتي من أقادارم أم بار خولي راهنان هوا إما كومالي لهرمي كدتاني كي حوصد راهنر من هيا
0: باشا
1: أم حوصد راهنر أنا صالي بارو بيرار لكاتي دوما راهنان بما مستيان أكير وزات الرهن أنا كان زات اللي سمي تودا كانوا شواز كاني وأنا وتنويا أمصارش كمل بابتي نوي لخو قلت بلو أنا بابتي أوتيزم شون ما مالي لقال لكي شون لقال جينجا ما مالا كي كمل ميتو دينيو لقال هر وها برنامج مثلا طاب خانة كم كا أبليكيشن هي تازية وزارة أعمال كده وأمانة أمصال وزارة شتي باشي كير لجاتوي لوكو صالي بار لواني ششم و پینجم وانا اخوان درا راهن انا كان اكرا ما مسا پلی بو من دو بو پلی منالا کی بو اما انا هنا انا پیش دوام هر قطاب خانه یک با چوار روش او میتودان او بابتانی که هی بو پیش کشی ما مسا کانی کرد هر روشی مثلا چوار یعنی با کرتی که دوری پانده شانده ساعت راهنان با ما مسا هن کراوا و لورزی یکما ام راهن رانيا متابعة كانوا سرداني ما مساكان كان بزانا ام راهنانا نوري انقرتوا شن اتوان جبجي كان شن جبجي انقرتوا ولا ورزي دوم ان شاء الله سنقان دبو ما مساكان كان ونمرها مودا
0: باش انجا اشموي بس اشتيكي تربكم ام راهناني كرا براسي هندك ما مسا لدنا شارموا رخني هبولا پروسکا برمونه علی لاستی ما مصاینه بو ام خومن ازمونه کی زور من هه و بابتکان توز یک لواز بو به جورگ لجورکان لسر اما پم بل تولی چی بدات چون کان ایو چی بو ای بو شو از خود چی تر هه
1: من دو ستی بینم هه لسر ام بابت یکم امره هنا استفادی خو هه
0: بله
1: اب انسان لگل هر کس یک دانش با یعنی استفاده و جویلی بگیرید لگل دانش استفاده ایلی یکی
0: باشه
1: ابی ماماستا مادم ما فرمانه کی وزارتا و برنامه پلانی وزارتا ابی ماماستا پابند با فرمانی وزارتا لراهنانه کن آمده بله. و جوی بگیری با روحی استفاده کردن براسی
0: باشه
1: ایما لگل ام بوچونه ماماستا نشن هندی لراهنانه کن لوانه پیویست که که وزارت پیداد شکنوی پیاب که
0: بله
1: که من راهنر من هیل اگر رزمان زور بیان باشن زور بیان با قوتن خوان آمده اکن معلوماتی باشن پیه بس راهنرش من هیل لاوازه
0: بله
1: اما پیویست بو کاتی خویو که پیی دوتی مقابل کن که کراو اما مصابر رزان بونه تا راهنر دوتی بوردی مقابل نکرابن یعنی تیست عملی نکرابن هنده چان لاوازن بفعلا پیویست مراجعه اما بکات و هرسنگانی با امراهن اران بکات آلو گوره چان پی بکا هنده چی تازه بینا تپیشوا و اوانی که لاوازن و ملاحظه و تبینیان لسرا اکره بگوران کاریان بسرا این کواته بشک
0: بله.
1: لما تبینی ما مثلا راسا بلان بشه چی شی بخوا پیموه تقیبا یعنی بی انصافیه من خوم بحکمی سر پرشاری پرودین چون مده نو راهنان کانوا او من بینی متاسه همی خلقی بتوانه بقود بون و منو خو مکو سر پرشار استفاده من لخته کنن کرد.
0: باش. طبعا امش.
1: بینی کی کشم هی
0: بله بله.
1: امر هنا نه شی نقصانه یعنی من دوا کارم لبرز وزیری پرورده.
0: باشه.
1: و وزارت انجمنی وزارتی پرورده. ام راهنا نه و میتو دانه بزنی با مامستا. اما نبی تبدیلی به هست کنی مامستا. ای مکمل مامستا من هیلو چه از مونیان کم تازه دام از راون تازه گری بستنیان لوازن تمنی شیه و خدمتی شیه بس لوازم پیسی به ما ایم سالانی را بردو او ما مسانی له سنگانه آسان زنبوخ له هاینا راهنان هم پوک رای وانی بیا و ترا خویی شیان دنیا خویی بیاد کردن امش گرینگ لپالیا ایم کمال ما مسانی له عربیا مسانی له اینیزیان له بیکاریا لوازا لو تنی وانا کی خویا لوازا ام جوار راهنانه زور گرینگ براسی
0: بله.
1: ناکری ما مسانی به لوازی بردامش که میتوت فری ناکری اگر من لبابتکم لواز بم صد میتود بزنم نتوانم بابتکم گینم وکو پیویست
0: باشه انجا طبعا امش وکو خومن اما بس من اوانیه که سر تاپای بابتکان خراب بو به اوشی که ام ایلین گلی هندیگ لا ما مصاین براسی تر ابی بی گینینو لبروی که براسی بدولاتون ما مو کردو انجا وکو منهج امسال اوی که گرایوا منهجی تقویقی خواندن گرایوا تو زیگ آماده ام باور کرد که قۆناغی شەشی ئامادەیی ئەگۆڕێ یاخود گۆڕاوە حەزەکەم تو خۆڕوون کردنەوە مال لەسەر ئەو بابەتە پێبێ.
1: وەزارەت لە پلانیان هەیە لە ڕێی بەڕێبەرەتی گشتی بەڕێبەرەتی گشتی پرۆگرامەکان لیژانی دروست کردووە کە پێداچوونەوە بە پرۆگرامەکان ئەکرێت.
0: ئەمە
1: لە هەموو وڵاتی هەیە بەردەوام پێویستە پرۆگرام ئەبدەیت کرێتەوە. لە هەندێک بابەتا لە چواری بنەڕەتیەوە پێی هاتوون
0: خۆی
1: بێ وابێت پرۆگرام کە ئەگۆڕێ ئەبێت لە خوارەوە بۆ سەرەوە
0: بێت.
1: لە هەندێک بابەتەکان هاتوون ڕاستەخۆ لە ئامادەیەوە دەستیان پێکردووە.
0: سە
1: بۆ نمونە من ئاگادارم بیرکاری دەگۆڕاوە پۆلیدا
0: گۆڕاوە.
1: مەمثلەن ئاگادارم پرۆگرامی ئابووری بە تەواوی گۆڕاوە. گۆڕانکاری بەگشتی لە پرۆگرامەکانە شتێکی باش و پێویستە. بەڵام دیسان و شەرنجێکم هەیە لەسەری ومێ دەوارم ئەو کەسانی لە لیژنەی ئالوگۆڕ بڵین گۆڕانکاری پرۆگرامەکان هابێت کەسی شیاو بن. من ڕوون لە کەس نییە بڵم نەشیاوە
0: بۆی
1: هیچ کەس نەی خاتەسەر خۆی بەڵام تایەتی خەڵکی تایە نەشییاوە خەڵکی تای ئەسان ئەو بابەتانی نەوتوتەوە خیبرەی نیە لەوانە ئێمە ساڵانی ڕابدوو بیرم یە ئەوەی کە لە دانان و پرۆگرامەکان و یان نوێکردنەی پرۆگرامەکان مامۆستای بە ئەزمون سەرپەرشاری بە ئەزمون بوو. بەڵام ئێستا لێرە و لێوێ هەستەکەی خەڵکی چی تایە بە ئەزمون نییە ئەو بابەتانە شارەزانی وەکو پێویست یان شارەزای داڕشتنەوەی منهەج نییە کە نووسینەوەی بە پرۆگرام و منهەج بەمون کەس ناکرێ بڕاست. ئەمەش دیسان پێویستە وەزارەت ورتر پێداچوونەوە بە دانانی ئەو کەسانە بکات هەموو کەس کە لەڕێی ناسراوێکیەوە بچێتە ناو لیژنەیکی باڵای تازەکردنەوەی پرۆگرام بەڕاستی هەڵەیە خەڵکی زۆر باشی تایە بەڵام خەڵکی شتایە خۆی تێخزاندووە لەڕێی ناسراوێکەوە کە جێی کەسێکی گرتۆ کەشتی پێە معلوماتی باشی پێە و ئەمەش بەچی ئەڵێم هەندێک لە پرۆگرامەکان کە نووسراونەتەوە تازە کراونەوە هەڵی تایە ناکرێ بەڕاستی تۆ پرۆگرامی تازە دای ئەنەی هەڵی زانستی تیاێ هەڵی شتیکەی تیاێ.
0: مامۆسا کێم لیژنانەدانێ هەر ڕاستەخۆمە
1: لێ نیە سە من 15 ساڵت سەرپەرشتارم مەسەرەن لیژنەی باڵای عەربی دانرا من ئەگان دێنا چۆن دانراون کێ دایناون ئەیکە مەفروز وایە بێتە بەڕێبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی ئەو بەڕێبەرەتی سەرپەرشتی پارێزگای سلێمانی ئاگادارکە کە ئێمە لە پسپۆری بیرکاری دوو کەسمانەوێت لە عەربی کەسێکمانەوێت مەسەرەن لە زان ئەمە دانی ئەنجاو کێمە لە ناو سەرپەرشارانە کەویستیان دانەیەک هەڵبژێرین
0: یان
1: لە ناو مامەسا بە ئەزمونەکانە دانەیە ئەبی ئاوا بێت. بەڵام خەڵکیێک دانراوە من ئەمە بەڕاست بە شەفافی لێم خەڵکیێک دانراوە نە سەرپەرشاری ئێمە ئاگایلێتی ئەستان پەروەدەش ئاگایلێ نییە. من خۆم لەگەڵ مامەسا عمەری پرۆگرامەکانی گشتی قسەم کردوڵی ئاگام لێ نیە فلان و فیسا دانرا ئەستان بە تەمە ناتێپەڕیون ئەمانە هەڵەیە ناوی وەزارەت ئەم هەڵانە بکات و پێویستە ئەم هەڵانە ڕاستکاتەوە.
0: مامەسا گرفتێکی گەورە هەبوو لە قوتابخانەکانە بەڕاستی زۆر زۆر کەم گرنگی بەوانەکانی هونەر دەدرێ. بنمونە من دوو هەفتەیەک بەر لە ئێستا دوو مامۆسا مامبان کرده بوو لە ئاسۆی گەش بە شێوازێکی هونەریانە وانەکانیان پێشکەش ئەکرد بە خوێندکارەکانی تر بە گۆرانی و میوزیک و جۆرەك لە شانۆ وانەکانیان ئەوتەوە بۆ خوێندکارەکان. ئەمە لە هەمان کاتا ئێمە زانین کە خوێندکارەکە مامۆساکە یەکەم خۆشەوێت دووەم وانەکەی خۆشەوێت سێم زیاتر ئەمە واکاکە ئیتر وانە هونەرەکان بەڕاستی زۆر زۆر گرنگی پێ بدرێت لە قوتابخانە و خوێندنگاکانە ئیتر بشکێتە ناو نیزامی خوێندنەوانێ. بەڵام ئەمەوێ بزانم کە بۆچی هونەر ئەوەندە بەڕاستی هێما لەکرێ لە کەرتی پەروەردەیە تاکەی بەردەوامی شەوێت تاکەی بەوانەیەکی تر پڕەکرێتەوانێ.
1: یەکێک دووانە زۆر فەرامۆش کراوە بەڕاستی هونەر و وەرزش
0: کە
1: لە کاتێکە دووانەی گرنگن بۆ ژیانی هەموو ئینسانێت. یعنی تۆ مناڵێک هەر لە مناڵیەوە پەروەردەیەکی لەسەر هونەر لەسەر وەرزش کۆمەڵێ بەهرەی تیابی دۆزیتەوە مامەسای هونەر یعنی هونەرمەندە ئەبێ تواناکانی نووسینی قوتابی توانای وێنە کێشانی توانای گۆرانی بێژی و توانای مەسەرە نووسینی شانیانی ئەنوا جۆرەها بواری هونەری هەیە ئەبێ ئەم دەستی هونەرە بەو شێوەیە
0: ئەبێ
1: مامۆستای هونەر ژووری خۆی هەبێ مەرسەمی هەبێ شوێنی ئەوەی هەبێ ڕاستی ئەمە نییە هونەر فەرامۆشکراوە تا ئێستا منهەج و پرۆگرامێکی سەرتاسەری نییە که مامسای هونه پیو پابند بیتا ایستا مامساکانی هونه سرپرشارکانی دور لی دور خراوتاوا یا سرپرشاری پسپوری نماوا یعنی امانه همی وای کردوه هنر و تا درس چی لاوه چی ایچه که لو درسانی که مامساکانی که دعوی اکن علی هنر که خود ما بره با اما بیکن با عربی و با کردی و درسکانی که اما حالیا لبرو براسی چوکا دو سه استفاده هي كم تشويق خود بازي كر شوق وذوق يا بختابي خنكا لنا بقول لك
0: هل انرجي كي باشر هيك هكا قيتك با ام درس هنر مهبه درس كيت البيكاري هبي والله طاقتهم هيك
1: جوله
0: درس كاش بقرن براسي
1: ابديت يا كاتوا ذوق وشوق شياتي يقول لو تو كمل بهر درخي يعني ام براسي امنا على ام هي بهرمندا بو ام بهرانان بو كوجين بلان دور ما وسي هنر توانا بيدو زيتوا استفاده لتوانا كان انكا بو بيشانغاي كي صالانه بو انا يعني دهان لو ورزش هاي أمانة إني أبي براسي ذات الأوري قبل
0: راست أنجا ما مصاعر براسي لو صالاني زو أو أنا هنر أو ندفع عموج نكرة براسي أكرة إمش صالي بنمونة دخن كارمان كاك يان خطاتي كي زور زور باشي جهاني ب بنمونة وين پانزه وين كيشي زور زور باش معنا ب كاريكاسي زور زور باش معنا ب يعني نیمان براسی اول شی که هیا رجکی زور زور کما یا خود لدر وی خویندن خوی به حرکتی او به حول وجود تو آنای خوی فر بو انجا براسیش اگر هنر بکرد نه و همو درس کانی تراو بنمونا چوزانم تو لگل ما مصای بیل کاریا عوض تنسیقی که هبید پین شش دقی درس کی کوتای یا خود لاول وینو رسم بکری براسی هم خوند کاره که بیزار نبی هم جمع مصاحبه براسی
1: یکی لم با کار پیشوان باز کرد
0: بله.
1: هر سنگانی که نیو دولتی کرا به نای پیسا هم هر سنگانی نیو دولتی ها سالانه به چوار سال جاری اکری
0: بله.
1: اختیاری هر ولاتی بشدار بیانم هر ولاتی که وزارتی پروردکی بشدار بی بوی آسی زانستی و توانای پروردهی و مام اقتابی خوند کاری خوب دانه یکی لو رخنانی که لئیم جیرا و درس کان من پیوندینی به جیان و یعنی درسی ایم و آنکانی ایم که بخنکاری علینا و نظری و هیچی تر ابی ام و آنانا ببسلت و به جیان انسان و کتولی هنر تیکل کری لگل بیرکاری لگل زانس لگل اینزی یعنی امر ربط کردن وی که به جیان تاککو و اوکات امر لجیان رنگ بات و براسی بما زیادتر ایم اتوانین او شانی ای خیلی نفیر بین پراکتیزی کن و واقعی عمل جیان خور رو
0: باش انجا ولاحظا کم توزیگ زیادتر اون بورون که توا امی بزانم که ام حلسان گاندنه چون بوا وکو هریم کردستان بشدار بوین چنولاتی تیا بوا انجا لرو پرورده یکش شوا امی بزانم که پلی چنان محمد حسین و ایما
1: ولی باش نبوین
0: بوچی
1: والله ایت اما یکم زار خو زار هر بش زار کی نکا جرأت چی ویست ازاتی بو که وزارت بر یاریه بش زار بین
0: باشا
1: حسن گانه کم مرکزی ل نیو دولتیه
0: اها
1: پیوت ل هنا با عربی کی التربیه المستدامه و تا پروردی بر دوام یانگ شکنی بر دوام هر می کورستان یکم زار بش زار تمن چی دیاری کرا بش زار به لبنی 15 و 16 سالی ابو تقریبا بالضبط جمعه کم بیر نیه بلام لهمو شارکانی کدوستان قاعی امتحانی کرایه و بایان یعنی تقریبا دو چه صد قاعی اک سک حال اک صد حال هر حال دوری چل پنجا خوین کاری تیابو لو تمنه
0: یا
1: بجابم پرسیارکان تعان ور جرا و زمانی کردی پرسیارکا عالمیه یعنی پرسیارکا لیر دان نداوه و کچولی رخ رای و نیو دولتی کن دهن
0: نداوه
1: و ام پرسیارکا لکروسان خوین کاری ایر تاقی کنو تیا که دو مثلا لبریتانه و لامریکا و لاروپا همه اما
0: همان پرسیاره
1: آها بدا خوا ایما لنود نو یک ولاد هشتو حوتمین بو یعنی لقره و نزیگ بوین لقره و نزیگ بوین راست اما قرز بو ایما یعنی توشی شو بوین یعنی اکرام لدوا وینا بز لپنجا و شستکانا وینا هر باشتر بو بلام اما بو کومل در هوکار هی لازم چند مزاله باسی کن یکی له هوکار کن او ایما دورین له هل سنگان جیهانی کن یکی لو رخنانی کلم هل سنگان بو ایما هاتو تو بو وزارتی پرورده هرم پرورده هرم بشداری که برکی نو دولتی کن نکد بشداری هل سنگانی نو دولتی کن نکد تقیمی محلی من هی بو خومن خومن خومن هل سنگینو انی خومن برشین بس که تو چوی تا پیش برکی چی جیانی او که تو ازانی هستی تو نظمه ابی لم انجا بوارکانی شی بود یاری که دوین حالا ایو لم بوارانه لوازن ابی خودم با خود کن
0: باش انجا براسي او قصي او حزا كم كم كوميديا هي رشوة لوان يقصى كم هرباشي شاهالي نخن كاين وكو موضوعي ملوانك
1: اي
0: شاء الله بهيواي باشترو شارة سركري باشتر لاستيكي اقل لچه استيكابوين باشا بوين ناوان دبوين
1: والله قرين قوي اخوي اتدوي كوتم برجاريك ازايتيا
0: بلا
1: لو ازايتي تر اوية وزارت
0: باشا
1: كونفرانسيا بسيت كوبنوي تايبت كا خلصي اكاديمي و بتواني بواري پرودي كو كاتوا هلسنگاني بو خمان كين اما بو عمل لهاد بو لاوازين لچه لاوازين كومال برنامه پلان دابني يعني هموش شك تو لهنگاو يكو دست بيكا يعني تو مهنگاو يكم برجار بويد خود بو در كوتو ور هنگاو بني ام كلينانا پر كروا
0: باش انجا ماموسا ماوي چند سالك بو چالاكي ديدواني قطاب خانکان راگيرا بو و ناكرا بو چي هو كاركي چي بو
1: والله لو چه نازم اتفاد علاقه بابتی ما دیو هبه یعنی ام کبای کتوشتانه و هبه زور جار یعنی من وار تصور کم
0: باشا
1: کامل ظروفی تایبت هد بسر حریم کروتانه زوری بای کور زوری مثلا دو
0: بلان هی دست بیب کرده او
1: بلا بتا چیت یعنی ایسا ما دم اتفاد بخوا خیک استقرارتک لموچه یا لدوام دست بی اکاتا و اتر اکری اما براسی بله ده هنان کینه و بله شجوانه کانی ناو پرورده کینه و نه مبارکانه.
0: انشالله و داخل همو سالگ کاملگ بابتی نخوش هی که بسر پرورده و
1: قطع خانه. هر بایکوت من نه که بایکوتی چیم بکنیم.
0: راسته بذار انشالله. امسال سرجم ما مصاین و فرمانبران لکات و ساعتی خویا متکانیم پیدا تو امش اتر با دل درونی کی خوش و آسوده و چین ناو هلا کانی خواند ناو. جا یک توز ل بابتی من هست جو آنان توز یک دوره که وی نوا اتین ناو گرفت کانی ما مصاو انجا بر لوی که ولا باسی نقلی ما مصاین کم چاره نوسی ما مصاینی گری بس کی کیو کومن براستی ل تقریبا سالی 2018 و من بگری بس همو سالک دوام کم و بیستوش معنا که جمعره کس به نهینی به فرمانی نهینی دام از راوه اما گلیه براسی ایمو که ما مصاینی گریه بستو چی تر هی؟ حزکم با من باز که ای اما بوشی وازه وایه یا خود چیه؟
1: طبعا من نالم جناب گریه بستی بس ما مصاینی گریه بست قربانی دارین کسن لهمو که زیاد استمیان لیکراوه چکه مر قناغی و نبیجیان تی فران که زو قناغی که سخت بو بردوام درکران ایزن دران لمکتب بو او مکتب خواه میلاشی نی من درکن و من ایزن بن او قناغ سختان تی فران بو نگیره بس که بو نتگیره بس امتیازات یعنی نیه
0: تو ماموسا والایی ببوره هیچ جاوازی که واش من دروز نکردو لگل سردمی و نبیجی که معنا براسی هم موچکان معنا او بلنه من پیدرا که موچکانش من لکات لگل ماموسا ها بدره او هاش پانزه بزرگ جای ماموسا ها
1: والله وكو اركو جبل جكدي ارق اصلا ما تاكل بس مضبوط ترى هالبراسي يعني من زين زوج جديد
0: ترى بس
1: بيبشن براسي لا درمالي وبرواناما لا بروانا لا درمالي خيزان لا مثلا كومالي مولا تشد كبو ما وسع هم شيء هي بو اوانيا ام امي دوارين كلام بو جديد 2027 ك وبدي هرم خيشي مفاوضات او ما فبو ما مساني غير بس بيرتو ان
0: شاء الله
1: اوي كباست كر طبعاً اما کاملاً وانبیش یلا درامان هیا.
0: بله.
1: که برای با قسمتی عنا بو ببنا گری بس. یعنی سعی او قناغی لپیش آوانه وان.
0: بله.
1: آوان های پیان سال وانبیش بود، شش سال وانبیش بود. بگر زیادتر و کمتر. لو کاتیا که ام خالک ام وانبیشان نه یعنی رابو وزارت و بدات هبیسه. اما نتیا نبون. بو لو کاتیا لاب رابون. یعن نخوش بود یا مولاتی چی بگید و ایتر به هر هوکاری بید کمال وانه بیش لبران لعین اما این سبیه بشن لوی که نبونه تقریب است برازی اما این جمعری که کم نیه لدو چه تن هدر کسی بند اما این دن که دن که چن لدان ری بل بریدانان بلا اوی که جیس برازی سر سرمان بو لما وی هنده قایمه بلاو بوی و که جمعری چی زور بونه تقریب بست بل بریدانان و کسی نه ناسید چون بون چه داینان مثلا دتیاتی در چوی پروردنیه بو ما مسایتی ناشه در چوی بشک علاقه به پروردنیه یعنی در چوی تازیتی عاد 2004 و 2005 تی عاد 2006 تی عاد 2022 هەیە کە ئەمانە بەڕاستی تازە دەرچوون ئەین چۆن دەبێت تۆ ئەو هەموو خەریجی نەوەدت هەیە ی هەشتاکانت هەیە خوا هەڵناگرێن تۆ بۆچی ئەمانە بێبەشەکەی لەو لاوە کەسێکنی کە تازە تەخەڕۆجی کرد و ئەماکەی بگرێت لەبەرەوە بەڕاستیێنی زۆر جێگەی نیگەرانی هەموو لایەکمان بوو ئمە ئومێدەوانی کە بەڕاستی ئەم ژێر بەژێری نەمێنێ بەڕاستی هەمووی خەڵکی ئەو وڵاتەیە هەمومان کوردین بەڕاستی
0: بۆچی
1: لەسەر ئینتیمای حیزبی فڵان مافیش بدرێتی من دڵنیا ئەوی کە بۆتە بەو بۆ نەوعە بۆتە مامەسای گرێبێت باوکی بەپرسە و ئیمکانیاتی هەیە وەزعیشی باش ئەوەی کە نابێت لەوچە خەڵکێکی فەقی ڕۆژار بکە پێویستی بەوت ئەوە هابێت
0: باش ئەجا مامۆسا فەرمانەکە و لایە پیشانمان بێ
1: وەڵا لای خۆم نییە
0: لای
1: خۆم نیە بەت لە پەیجەکانە بڵاو بووەوە کە نوساوە بەنیێنی و ئەنی
0: ئەجا بەڕاستی هەواڵێکی ناخۆش بوو ئەوە بەداخەوە حەزمان ناکروابێ بەڵام ناومێدیش نین بەڕاستی ئینشاءڵا هەموو شتێک لە لای خوای گەورێ و ئاسانە ئەجا حەزەکەم بزانم ئەوانەی کە دامەزراون بەم فەرمانە نهێنیە زۆرینیان لە سنووری کوێن
1: لە سنووری بادینانە سنووری سۆرانە هەولێر و دەوروبەرێتی ئەم منتیقانەیە وی قسەیەک هەیە کە ئەممانە پلەی وەزیفی منتەقەی شنگالە ئیسپادیان لێکراوە هیتە چۆن و چۆنیە بن تەفاسیلەکەی نازانم بەڵام هی ئێرەشی تیا مەسەن بە دانەدانەیە کە مەسەی پەرۆلی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوای تایە یەک دوانی چێڵەبجی تیا ینی بە کوتیەوەی ئەم منتەقەی من بزانە هەمووی حەوەش کەسێکن تە قایبەکە زۆر دەریش نەکەوتووە هەندێک لە لاپەڕی قایمەکە بڕین بڵاو بۆتەوە
0: ئەو دوسێک کەسە شەر لەبەر خاتری خاترانە
1: ئەزیارە بۆچی هەر دۆست و ناسای
0: باش ئەجا بۆچی نەقڵکردنی مامۆسایان چەند ساڵێکە ڕاگیراوە و ئێستا بەڕاستی بەس ئەوە هەیە پێم وابێ بە جۆرێک لە جۆرەکان تەنسیب و لە جێدانان و یاخود کەسێ بێنە لە بری خۆدا ئەو بابەتە هەیە و زۆر بەرگۆمانەکەوێت بۆچی نەقڵ نەماوە
1: بۆی هۆی ئەوەیە کە دامەزران ڕاگیراوە یعنی ئێستا مامۆسایەک لە دەرە و شارگرێ بەستا ڕاگیراوە یعنی ئێستا مامۆسایەک لە دەرە و شارگرێ بەستا ئەم مامۆسای ئەگە کەسێ نەچێتە جێگەی شوێنەکەی شاگیرە بێت

0: نابێتەوە بە ناوشار کێشەی نیە لە ناوشار ئالوگۆڕ هەیە لەم قوتابخانە بۆ قوتابخانە گواستنەوە هەیە هەتا لە ناوشار لەم پەرۆدە بۆ ئەو پەرۆدە هەیە ناوشار بەس بی لە مەسەلەن لە دوکان و مامۆستا بێنیت بۆ ئێرە نابێت هەتا لە بازیانەوە بێنیت بۆ ئێرە ناتوانێت بیکەیت کە شوێنەکەی شاگرێت
1: زۆر باشە ئەنجا ئیتر کە وا دەرگای قوتابخانەکانە کرێتەوانێ حەزەکەم بزانم کە قسەتان چییە بۆ دایک و باوکان هەمووکو ڕێنماییەک هەمووکو ئەگالێ بوونێکی منداڵەکانیان حەزەکەم گەشتێکی تایبەت هەیە بۆمان باس بکەین
0: تەوان ئێمە هەمومان تێبینی لۆچی گلیمان هەبێ لە هەندێک بارودۆخی دارایی مامۆستا یان نوکو پێویست پەروەردە گرنگی پێنادرێت حکوومەتی هەرێمکو پێویست بودجێ بۆ تەرخان ناکات باڵەخانەکان نوکو پێویست دین نۆژەن نەکراونەتەوە یان قوتابخانەی تازەنی قەرە باڵەخی لە بەندی قوتابخانە هەیە مامۆستای پێویست نیە لە قوتابخانە یعنی تێبینی و لا حەزاتمانێ بەڵام هەموو ئەمە ئەوە ناکات کە باوکو دایک یان مامۆستا ڕەشبین بێت نابێ ئێمە بهێڵین ئەم گلەیی ئێمە بێتە ڕەشبینی بۆ مناڵەکانمان ئەبێ ئێمە لای مناڵەکانمان هەمیشە بە گەشتبینی و بە شەوقوزە و خۆباسی خوێندن و پرۆسی پەرۆدە بکەین نابێ ئەم بێ تااقەتی من هەمە گلەیی من هەمە مناڵەکەشم پێی بزانێت ئەبێ من لای مناڵەکەمانە لای مناڵەکەمە باسی گەورەی خوێندن کەم گرنگی خوێندن کەم چوونەوە بۆ قوتابخانە ڕێزی مامۆستا ئەمانە ئەبێ ئەم گەشتبینیە بڵاوکەینەوە بەڕاستی چێ ئینشاڵە بەتەماین ئەم وەزعا گلەیمان لێ هەیە کاتی بێت و دەسەڵاتدارانی هەرێم بە خۆیانە بێنەوە کەم کورتەکان چارەسەرکەن بودجێی تایبەت تەرخانکەم بۆ پەروەدە بۆی هەمووان بە دڵی خۆشەوە هەم مامۆساوە هەم قوتابی خوێنکارمان چین و ناوپۆسی پەرودەفێت
1: ئینشاڵە ئەنجا مامۆسا ئەوی کە زۆر زۆر گرنگ بوو لە ساڵانی ڕابردووە زۆر زۆر کۆبوونەوەی گرنگ ئەکرا دایکان و باوکان بانگەکران لەگەڵ مامۆساکانە قسەکران و باس لە خوێندکارەکە کرا و چەند ساڵێکی شە تۆزێک ئەوە کەم بۆتەوانێ ینی کەمە بانگێش
0: بکەی بەردەوام هەیە زۆرخانە جوان ئەیکات بەڕاستی مەسەنێت خۆناخۆناغدا بەشێکە بە قەرەواڵەخی نایکە من لەگەڵ کۆبوونی قەرەواڵەخیانی بە 1200 باوکو دایک کۆکردو ئیسادی نییە بەسبێ هەرموو خۆناغی بە جیا کۆیکەیتەوەی ئەم باوکو دایکانە لەگەڵ پەرۆدەیە ڕێنماییەکانی بەڕێوەبەری قوتابخانە و ڕێنمایی کاروانە کە هەیە جویان لێبێت چی پێویستەکە لەگەم ناڵەکانانە ئەنجامی بن بەڵام ناوێ باوکو دایک بەوە بۆستێ بەست کۆبوونەوەکان بە کۆبنەوەکان پەیوەندی لەگەڵ قوتابخانە هەبێ پێویستە باوکو دایک بەردەوام پەیوەندی لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانە و ڕێنمایی کاری قوتابخانە ئەمە هەبێ بۆ یەگەر ئەم تێبینیی هەیە لە سەم ناڵەکەی باوان بڵێەوە ئەوان ئەگەر تێبینیان هەیە بە مناڵەکەی ئەم بڵێ
1: ئێستاش ماشەڵا سۆسیال میدیا زۆر زۆر فراوانە مامۆستا واتساپ هەیە ڤایبەر هەیە ئەتوانن لینکێک هەبێ لە بینی قوتابخانەکان و دایک و باوکان ئەتوانن پەیوەندی
0: قوتابخانە گرووپی هەیە ئەوە شتێکی باشە هەر گرروپەکان زیاتر مەسەلەن باوکو دایکەکان لینکیان هەیە لەگەڵ قوتابخانەکانە جاوێ خشتەیەکی تاقیکردنەوەکان یان ڕێنماییەکان شتێکی پێویستیە پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە پەیوەندیێکی باشە
1: زۆر باشە دەستخۆش مامۆسا زۆر زۆر سپاس دەکەم تەبعان من ئەزانم زۆر زۆر مەحتەلەم کردی دوو پرسیارم ماوە ئیتر کۆتایی پێهێنین بەڵام بەر لەوە حەزەکەم یە گوچانی کورد وەربرین و دواترە گەڕێنەوە فەرمووون
2: وبسایتی خاک بە شێوازێکی نیو بە ڕووکارێکی نیو مۆدرن گەڕایەوە ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و گوێت لە ڕادیۆی خاک بێت هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە

0: بنراني خوشويستي شاشة جوانكي خاك تي في جوان ترين سلو تان لبت خوش حالم لعلقي كني برنامج ملوانكا هات مولاي ايوي خوشويست هميشا دلين خانمان لهر شونكا كاركن جيگا دستيان دارا بتايبت لبواري هنريشا امرو خانمي كي پيكر ساز للامان ميوانا باز لأزموني خوياكين لهمان كاتا حاتوينتا غراكي منالي او باز لا يادوري منالي او خاتونا دكين امرو خاتو اساس جاف پيكر ساز للامان ميوانا خاتو اساس سلاو لبت
1: سلاو لأيوا زور سباستانكم
0: هميشه بو دست بيكم من گرنگي بجلي كورديت
1: بطلني ايو زور يكيكا لو خالاني كا من لجیانی منالی موزور گرنگیم پیاوه لبروی دایکم خوشویستی که زور جوانی با جلو برگی کردی هبوا و هر لمنالی ما وکوله با همو با نو چالاکی کانی نو کتاب خانه جلی کردیم بکره نو
0: زور باشه پیروز بی
1: زور سپاس دکم
0: زور سپاس دکم او یعنی مدست خود اما لچه گرکی کن با خود لکول دایک بود
1: من سال 1989 لگرکی رزگاری شهر سلیمانی لدائیگ بوم
0: تمانی شود
1: بله دواتر لتمانی پنج سالی ما لگرکی بختیاری جیان من کردو من اتوانم بلم تمانی منالی و گوره بونم و تواوی خوندنگا کن که قناخی خوندم تیابری و لم گرک خوشویسته ابو
0: باش اما ایسته لبردم خانوکی خوشتانه و ماوی چنه که بناتم گرکا؟
1: تصور کم شش حومان یک به ایش به هوی سرقالی ما اگر نه زور بیکات اگر هر بو پیاسه کردنی کش به هیم با مگرکه ولی همان کاتا مالی دراوسی و رفیقی کی زور عزیزی دیکم هل لیره لبر اوا اتوانم بلم ایش تعدادنا براین لام گرکه
0: باش کاتا لام خانوی ابوی چی بو مکتب
1: بله من وقتم لتمانی پنج سالی من ولا گرکی بختیاریم قناغی سرتاییم او کاتی ایما پولی یک تا شش لمکتبی نجم دین ملابوم دواتر نقل کرایم بو مکتبی که دواناوندی بو کتابخانه راجان و فیدرال بو خوشبختانه مالا کمانو کتابخانه کمانو نزیگ بو لیکا و یوم لزنگا که بو انجا راما کرد لدوی اوشوا آمادهیم لبختیاری کچان تاو کردو
0: باشه که ایتم گرکه چشتیک زوریت خیال تو اگل اگل بینه را کن مانا شیریف کن
1: همو یادواره کنی منالی زور تایبت و چش بخشا بلان براستی اوی که با من ایسته یکسر وکو ویدیوی گیتو برچاود او زمان زور دلم با خوش بو که لگل هاوره کن مانا بیکو که بینو مالی شایسته رفیقم هر ام دراوسی من بو دوباره هر شایسته که اولاتر من بو هوزن هر وکو تم ام دراوسی من بو ام منالانا زور بیکو یعنی براستی دایما بیکو وین بلام یک شد لیره توزک بو زمانی منالی من نگبو من بو همو منالانی او کاتا توزک کرز بو مالی برو برکه من برام برمان بو انجا چاوره مانا کرد به تایبت لگل براکه ما چاوره مانا که خواهی دیگه امرو موسا انور یا زودتر برو اتجورو یا پرده دابنو
0: یا نیت دروا؟
1: نیت دروا لبروی بین دروا زور چیش من لوا ابینی که براسی اما لیسته یا من لیتی گشتم او رزو احترام و خوشی بیستیا بله کلنی وان برو برو ما مستاو خندکارا هبو تا چه اندازه و کبراستیش لیان نبود، او نبود. بلام روزگل روزان بر بدستی اما مصابره زا یا ام برای برای ملیان من خورد به. بلام هر شهر موشکو جوری یک همو.
0: بله.
1: لبر آوا توزگ آهو من بله آن خوش بوده من منود لبر ما مصانور نتوانیم بین درایان و نیا شرم من لیه کبراستی.
0: است پیت چونه پیون دینی وان خند کارو ما مصادینین خند ما مصادی خوی للا آدا لفیس بوک قصیل جلاکه. ام نزیکیت پی باشه یعنی او سردمی ایو پی باشه
1: هر دو خاله که باشه
0: باشه
1: او کاتا گوریو قدسیتی ما مستاو برو برو خندکار خوی بو خوی چنده گوره بو هر دیار بو بلام لیستایا ام پیوندیا روحی زور زیاتر لیکن نزیک کاتا و زور زیاتر واکا که خوشی ویستی بو بابتا کن زور زیاتر بیا بلام لهمان کاتا بداخو بو هندک لعینی تری که رو برو بمانا بیتا و او جگره تو سر او خالانه که تا چند پروردی خیزان گرنگی هیا که نتوانی سنوری او خوشی ویستی و او رزو او لیگ نزیکیا ببزنی براستی اگر پارزگاری لو سنو رب که قیچه که با منو که برو برگ لگل منالکان لگل خوندکارکان ما پیوندی که زور باش من هیا تلفونه فیسبوک و کتوت اینستگرامه یعنی اما براستی نورمالا بلای منو بلام بو اندازیج نا کس نور ببزن رد
0: راستا ام با خبرم برخانو کتانا هر هبو؟
1: بله هبو بلام بدايه يعني امل دوای چند ساله ام باخه اوها گوره کرایه و تازه که یادروی که نخوشم هی لگل ام باخه روشی کن خوش کزایی که پچوکم هبو تازه کوتی با سر پی خوی و اوانا یکم منالی خیزانه کمان بو زور خوش ویز بو بله لیره بحال هل سر او ستی پی خوی دابزی کوت بعرزاده سیشکا ایت زور زور ملاونا خوش بله برو یکم منالی خزانه کمان بول لدوی خوما و منالی کنه بو احساسی که ناخوش بود دایما که هاتی نون بخم و تخواب آنه چینه و بحر لبر درگه و کلانه که یابی خوش دره
0: راست که اسوس خان ابینین گرگ بو گرگ زور بی که جاواز بو مراسمی ججن للای اوان بزم لگرگی بو مراسمی ججن چون برک راو چون بو
1: براستی تامو چیزی خویه بو جوانی او زمانه لو دابو من الان هل دوای نان خوردنی بیانی انوا راست خو کو ابو نوا اگرین بسر مال دراو سکانه زایدن ایم بیکوا لقل من الله کانا اچینا لای پیمانگای تکنیکی کی بختیاری لبی لشونی استیک داخلیه لبیدا یک ساحه کی گوربو با تخت و دار چرخ و فلک اند روز کرده بو اسب عربانی لی بو جولانی لی بو هموی دار بو یعنی خوشبختانه رسمی او کاتم هيا که زور چیزی که تایبتی ها بو براستی حتی کاتی نان خواردنی نیو رؤی ما لو چرخ و فلخو اسبو عربانه خو هر نو شقامگانی بختیاری گرانی نو بلام چیزی که کی ها بو چون ام همو منال سواری ام عربانه ابو ام اسب ای گرا با نو گرکی بختیاری لبرو براستی چیزی که زور جاواز و
0: تایبتی دجنانتان ورگیت؟
1: عبدال نیایی و اوی که بو و لیره شابیر من نچه تو ما موسا نور براستی روحی شاد به لیره و یکی بولو برو برانی همو ججنک ججنانی یاو کم
0: وره گرتو علی
1: بله
0: باشا لما علی و اوه بوا گره که گوره تر بوا ججنانکی زور تر بو پشوکه که ججنانکی کم تر بو
1: والله يعني جوازين ابو من توزق حقي اواني كشم خوارد بو بحكم لوان بچوك تربوم ببيچوانا زياتر بشي اوان مخبار هاتشي كي شتنا موان ادراو بمن
0: باش منالي كي چون بيكا اساس
1: بقشت اي زور اتوان بلا منالي كي سلار بوم
0: باشا
1: لبروي لا خانواده كما من سي خوشكو سي برام هبو اوان لمن قوره تربون بلام براستی چم و چیزی که زور تایه بده بود نازی که زور جوان یا نبود بلام هموش تکانیشم دست نورا بود
0: کتم نالی که اجول نبوی
1: نه نخیر نه والا بپیچوانو من دیکم همو کاتیک اماش به یک شتیقی علیت لمنالی تو تا ایست بروانا کم روشگ لروشان عزیت دابیتم هر گوربونیشم علی زور خوش گوربوی لبروی خوشکی کم زور یارمتی داری دیکم بولو کاتیکا کم من بوم لدائیگ او خوشکم زور بی کادتوانم بلان بر پرسیاریتی منی حلگتو که بونمونا نو سالیش لمن گورترا يعني كمل لديك مو مو 8 نو سال بوا بلا مزور بي بر برساريته كان من او قلت لي اسوي خوي
0: باشا او اشي كي استا هتا بيكر سازي لمن عليهم حزو خلياتها بوا
1: دوباره وكوي كخانه هذا كم باسي اكنويان يعني او تا استشخون ببيرم بيت هر کاتێک دایکم ئیشی هەویری ئەکرد بۆ نانکردن بووە یاخود بۆ کولیچە و ئەم جۆرشتانە بووە من بەبەردەوام مارمارۆکەی پێوترام ماو کاتە مارمارۆکەمان دروست دەکرد یاخود دیسانەوە هەر بەم هەویرە پیاڵە و کتری قۆریم دروست دەکرد دەمو چاوێکم با چیلکە و دار بۆ هەویرەکە دروست دەکرد بازنەیەکی خڕولوتێکی درێژ یەک خەت بوو یعنی ئەم شتانەم بیرە بەڕاستی کە بە هەویر کردوومە
0: تلو حزو خولي على بودروس
1: لا دوي او حزو خولي وانا هبو براسي بلا من وكو امشن بيا وشن جاري كي كجلا خوێندنگە یەکێک بووم لەو مناڵە بەهرەمەندانەی کە زۆر بیکات لەلایەن مامۆسایانی هونەر و وەرزشەوە هەڵەبژێران بۆ هەموو چالاکیەکان. زۆربەیکات خەڵاتم وەرەگرت، دەستخۆشیان لێکردین کاتێکە خوشکەکەم یا خودایکمە هاتن بۆ بڵین خوێندنگە زۆر دەستخۆشیان لێکردن لەبەرەوەی کە من مناڵێکی زۆر ئەکتیو و چالاک بووم لە زۆربەی شانۆگەرەکانە و لە گروپی ئەستێری مناڵان ئەو کاتە بیرمە گۆرانیم هەبووە بە کۆرس هەم بووە لە هەمان کاتە شانۆگەری و فیلمی سینەمایی کە بەشداریم تیا
0: گۆرانیشەوتووە
1: بەڵێ بە مناڵی
0: چۆن ئەو بەهرێت پەرو پێنەیە
1: لە ساڵی 2007ەوە بۆ یەکەمین جار لە سنتەری چالاکی گەنجانە و کاتە کە لێرە کرایەوە هونەرمەند و هاوڕێ و برای ئەزیزم کاکە زیرەک میرە بەرپرسی بەشی شێوەکارەکەی بوو گروپێکی مناڵانی دروست کرد لەو کاتەیە گەنجان بوون کە پێشانگایەکی پیکەرسازی کرایەوە لەم پێشانگایە من یەکەمین کاری هونەری خۆمم دروست کرد کە دواتر نمایش کرا لە پێشانگاکەیە پیکەری دایک و مناڵێک بوو ئیتر ئەتوانم بڵم لەوێەوە هونەری پیکەرسازی لە منا زۆر زیاتر پەرەی پێدرا
0: زۆر باشە ئاسوسخان لێرە هیچ پرسیارێک نەماوە لە توی بکەین پێت خۆشە چیکە باسکە لەم گەڕەکەیەوە توانیت
1: زۆر سوپاسانەکەم دەرفەتێکی زۆر جوان بوو یادەوەریەکی جوان بوو جیاوازی ئەتوانم بڵم ئەم بەرنامەیە لەوەدا بووکە ئەم یادەوەریانە دبیرەخاتەوە زۆر کاتئینسان زۆر پێویستی بەوەیە کە هەندێک یادەوەری ژیانی مناڵی خۆی هەیە شێریکە لەگەڵ خۆشەویستان و لەگەڵ هەوادارەکانی دەستان خۆش بێ
0: زۆر سپاس دەکەم دەستی تۆش خۆش
1: زۆر سپاس
0: ئاسوسخان هەستێکی هەیە کارتم باخە
1: بەڕاستی وەکوتم کاتی ئێمە باخەکە زۆر سەرەتا بوو ئاوها بەو شێوازە جوانی ئێستا زۆر چاک نەکرابوو بەڕاستی دارەکان زۆر پچووک بوون بۆیە ئەڵم ئەگەر مناڵی ئێستا بەڕاستی زۆر خۆشبەختە بەوەی کە سروشتێکی زۆر جوان سەوزایەکی زۆر پاک و بەرین لەبەردەمیانە ئەگەر کاتی خۆیان ئاسان بن کاتێکی خۆشبەیەکەوە بەسەر بەرن لێرە جوانترین ژینگەیان بۆ ڕەخساوە
0: ناڵی خۆزگە لە سەردەمی منیشە ئاوە بوو
1: بە دڵنیایە وڵم خۆزگەم پێیان لەبەرەوەی زۆر خۆشە مناڵ لە ژینگەیەکی تەندروست تا گەورە ببێت لە ناو سەوزایی و برادەری خۆش و گەڕەکە کە ئەگەر بەڕاستی ئێستا ئەمە مابێت نازانم تا چەند لەناو گەڕەکەکان ئێستا ئەو تێکەڵبوونی مناڵانە
0: هێت وایە ئێستا ببوونەی یاری ئەلکترۆنەکانەوە مناڵ خۆت نایەتە دەرەوە
1: بەدڵنیایەوە هەر کێشەکە لە یاری ئەلکترۆنیەکان نییە کێشەکە لەوەدایە ئەگەر منێکی دایک و باوک ئەگەر مناڵەکەم بێتە دەرەوە بە خەلەلێکی لایەنی زانستی و مەعریفی و سەردەمیانەی ئەزانم کە لە هەمان کاتە ئێستا لە تەواوی دنیایە ئاماژە بە واکرێت کە مناڵ ئەبێ بێتە دەرەوەی ژینگەی ماڵی خۆی ئەوەندە هۆگر نەبێت بە ماڵەکەەوە کە ئیتر چێژ لە هیچ شتێکی چواردەورەکە نەبینێ مناڵە بێ بکەوێ ئەبێ بێتە ناو ئەو خۆڵ و قوڕەوە ئەبێ دەست لەو سەوزایانە بە ئێستا چێک با دەستی لێە ئەڵێ بابگیان پیسانە خۆشەکەوی وا لێ دەبڕوان پێ کۆ مناڵی جاران زۆر تەندروستتر بوو لە مناڵی ئێستا مناڵی ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر زۆر وەکو مریشکی مەسلحە و کوردیەکەی لێ هاتووە لەبەر ئەوەی لە ژینگەی دەرەوانین تێکەڵ بە مناڵی کە نابن بە گشتی ئەو تێکەڵ بوونە جیایە بەڕاستی کە هەر لە بۆ نمونە لە باخچەیە یاخود لە شوێنێکی خێزانیە پێکەوە بن ئەو تێکەڵ بوونە گرنگەکە لە ناو ماڵەوە یەتە ناو کۆڵان بەڕاستی بەڵام بزانی ئەوانەی کۆڵان کێن ئەمە زۆر
0: کردزانی هاوڕەکانی
1: بەڵێ

0: هاتونیتەوە ماڵی خات و ئاسۆز بۆ نوبەرامی خواردنەکانیت بەڕاستی ئەمە یەکسە بۆ دەست پێ بکەم. کورداری خۆمانڵێن دەستهاوت چۆنە کابانێکی چۆنی
1: جا هیوادارم ئێوارە لێرە بن و گەورەمان کەن و تاقیکەنەوە بزانن چۆنە. بەڵام ئەوەندەی کە بۆ نمونە لە ناو کەس و کار و بە تایبەت کە خەس و لێت ڕازی بێ
0: تریانە
1: زۆر لێ رازین و ئەڵێن خۆشە
0: خواردنەکەت زۆر تایبەتەوەڵێن ئەوە بەز لە دەستی ئەو یەک دروستی بکات.
1: وەڵا بەڕاستی بە تایبەت وە کۆی کاڵم بۆ نمونە کە من ژیانی هاوسەرین پێکێنا دایکی بە من زۆر حەزی لە یاپراخ و کفتەکەمە. ئەڵێ زۆر ناسکە ئەیتر کفتەکە هی ئەوەی کە ئاوەلێتی ئەشکێ
0: ئاسوسخان لە ماڵەکە تا بینم هەندێک کاری پیکرسازی چیایە گرنگیت پیاوە بۆ کارانە
1: ئاپڵێ بەدڵنیاییەوە بەدڵنیاییەوە بەڵام بەداخەوە کات و دەرفەتی یەوە بوو وەکو تەمسی لە کوردەکەی حاجیمەکی ووت خۆمان حازرەکەین بۆ جەژن هەندێک شتم گۆڕیوە لە نەو ماڵەکەمە بۆیە لە ئێستەیە بڕیاریەوەمان نابوو پێکەوە لەگەڵ بەحمەە تۆزە دیکوراتی ماڵەکەمان بگۆڕین هەندێک کاری تری پیکەرسازی وەکو دیوار بەند لە نێو شوێنەکەما بەڕاستی بکەم چونکە خۆشە کاتێککە خۆت سەلیقەیەکت هەبێ ئەبێت ئەو باگراوەندە هوەرێ بە تایبەت لە نێو ماڵەکە تا ڕنگدانەوەیکی چاوەستری هەبێ
0: بێگومان دەتوانین بڵێن لە ئێستادا کار و پیشەی ئاسوسخان تەنها پێکردسازیە؟
1: نەخێر من لە ئێستادا بەڕێوبەری پەیمانگای هوەر جوانەکانی ناحکومیم ئێواران لە هەمان کادا بەڕێوبەری بەخچی مناڵانی جونیێرم کاری پێکردسازیەکەشم بەردەوامە و دایکیشم
0: تەمە درێژ بزۆر خاونی چەند مناڵی؟
1: کچێکی جوانم هەیە
0: حەزەکە هەمان ڕێژکی خۆت بگرێتەوە؟
1: حەزەکەم ئازاد بێ لە کارکردنی چونکە کاتێکە بۆ نمونە من دەستم کرد بە کاری هوەری ئەشێت خەون و خولیای خانەوادەکەم نەبوو بێ بگشتی بەڵام خۆشی شەکە دەست نەخەنەنە و ئەو خەون و خولیایەتەوە بۆیە لە ئێستەوە پێی ئەڵم حەز ئەەکەی ببی بەچی عادەتەن هەندێکشت هەیەکە لە نێو باخشەیە پرسیاریان لە یەکرێ یان لە نێو کەس و کارە ئەوە نێ پرسیارە حەزەکەی ببی بەچی مناڵەکە خەون و خولیایی چییە یەکسەرە لە ئاگرکوژێنەوە یاخود پۆلیژمێن زۆر حەزی لەو دووشتەیە نەشزانم یعنی هۆکارەکەی چییە بە بەردەوام ئەم دوانە لە نێو خەون و خولیای ئەوەیە بەڵام ئاگرکوژێنەوەکە هەستەکەم هۆکارەکە و بێکە یەک دوو فیلمی مناڵان هەیە کە سەیرەکە ئاگرکوژێنەوەکان نەچن مناڵەکان ڕزگارەکەن و تەسیراتی ئەوەی لەسەر بوو بێت
0: من درێژ زۆرڵەخ دایکە باشی لێ نەسیێنێت
1: زۆر سپاس لەگەڵ
0: زۆر سپاس دەکە بڵێم تا چنت خوێندە وەکوێ تاو کردووە
1: من وەکو پێشتر ئاماژەم بیا من لە ئامادەی بەختیاری کچان کاتێکە قۆناغی ششم تاو کردووە تا دوانزەی ئێستا خۆشببختانە کە ششم تاو کرد ناوم لە کۆلێژی عەربی هاتەوە لە زانکۆی کۆیە بەڵام یەک خانەوادەکەم حەزیان لێ نەبوو کە من بڕۆمە داخلی و لە دەرەوە ژیان بکەم لە دووری ئەوان و لە هەمان کە تا بەڕاستی خەونی من نەبوو هەموو جارێ ئەمووت سیستمێک لە پرۆسی پەروەەردە هەیە لە وڵاتی ئێمەیە هیچ کات مناڵ ناتوانێت ئەو خەونی کە خۆی هەیە لە خۆناخی شەشە ئەو خەونە بێ بڵین وەکو وڵاتانی هەموو دنیا بڵێ با بچم هەل لە خۆناخی شەش و پێنج و چوارەوە تۆ بۆ ئەو خەونەی خۆت بخوێنی بۆیە کە کاتێک دام بەزان بۆ زانکۆی سلێمانی خۆشببختانە لێرەوە ئەمەیە سوپاسێکی زۆر زۆر تایبەتی دکتۆر نەبەز بابان بکەم ئەو کاتە ئەو لە بەشی تۆمار بوو زۆر هاوکار و پاڵپشتیم بۆ لەوەی کە منزان کۆم گواستە و لەوێ وەرگیرام و درێژەم بەو خەونەیە کە بەڕاستی لە مناڵیەوە هەم بوو
0: باشە لا خانەوادەکە تا چۆن گرنگی درا بە خانمان کە سەر بەخۆ کار بکەن بۆ من لە خانەوادەکەی بەڕێستێکێکی وەکو تۆ کە پێکردسازیت تاچەند گرنگیتان پێدراوە
1: من نتوانم بڵێم لەبەر ئەوەی باوکم تا ڕادەیەکی زۆر زۆر زۆر زۆر باش گرنگی هەچەنەوە تۆزێک بۆ براکانیشم ناخۆشە بەڵام خۆشیان نەزانن زۆر زۆر گرنگی زیاتریاوە بە کچەکان وەک لە کوڕەکان ئەڵێ کوڕەکان هەرچۆنێک بێ لەسەر پێی خۆیانەوەستن بەڵام کچە تا لە ژیانابی ئەبێ تۆ ئەو قەڵایەبی کە بەڕاستی ئەبێ هەبێ بۆیە خۆشببختانە ئەتوانم ئەو ڕاستیە باسکەم لە بەرەوەی زۆرێک لە برادران و هاوڕەکانم ئەویان بینیوە کاتێککە کارێکی پرۆژەی پیکردسازی مامۆسای گەورە لە زۆرێک لە کارەکانە بەڕاستی لەگەڵ ما بۆ باوکم بەڵام ئەوەی ئیبراهیم ئەمین باڵدار بۆ بەیانەکەی ئەو پرۆژەیەم نمایی شەکر ئفتتاحەکرد تا کاتژمێر دوی شە و باوکم ئەو ڕارەوەی بەردەم چالاکی قوتابخانەکانی بۆشتم خۆی تەنکەرە ئاویان هێنا بوو لەگەڵ هاوڕێ و برای ئەزیزم کاکە هێ من بەرزجی لێرەوە چاوی ماچەکەم لەگەڵ ئەوە ئەوان ئەو سەکۆ و شوێنیان حاضرەکرد بۆ میوانەکان و حاضرکردنی بۆ بەیانی بەڕاستی. بۆیە لەو کاتەدا کە دکتۆر تەها ڕەسوول لەوێەوە هاوکە ئەو سپۆنسەری کارەکە بوو کە باوکمی بینی بەو کاتە دانەوەوە دەستی ماچکوتی بەڕاستی نمونەی باوکی زۆر شانازیەکەم بەوەی کە تۆ بەم کاتە هاتووی پاڵپشت و هاوکاری کچەکەتی ئەوە نییە هەر بەدەمێ بەڕاستی بەکردداریش لەگەڵ ما بۆ زۆر سپاس.
0: ژن چی ئەگەنە لای تۆ؟
1: هێزوو توانە ئێرادە
0: پێ دوایە لە کۆمەڵگەی ئێمە چۆن سێری ژنان دەکرێت
1: لە ئێستادا ئەگەر ئێمە ڕازگۆ بین ئەتوانین بڵێن ژنان زۆر زۆر بەچاوێکی زۆر جوانەوە سەیرەکرێن بەڵام ئەگەر ئەم خانمانە پارێزگاری لە جوانی و نەرمونیانی و ڕەسەنایەتی خۆی بکات لەبەرەوە ئێستا هیچ ڕێگریەک نییە بۆ خانمان بەڕاستی ئەتوانین بڵین هیچ نییە چونکە لە چاو زەمەنی ڕابردووە زۆر زۆر کەم بۆتەوە چۆن ئەڵی بە پەنجەکانی دەست ئەبژێریکەواتە بەو ڕێژە زۆرەی کە ئێستا خانم لە دەرەوە کارەکە ئازادێکی سربەستی هەیە ماڵ و خێزانەکەی تەواو ئەو جیاوازی هەست پێ ناکەی لە نێوان پیا و ژنەکەدا کەواتە ئەوە خانم خۆیەتی ئەبێ بڵێ من چەندە سنگینی و سەلاری خۆمە پارێزم چەندە هاوکار و پاڵپشتم بۆ خێزانەکەم و لە باگراوەندی شابڕاستی کاتێکە باوکو برای زۆر باش لە پشتن و لە هەمان کاتە کە لەو خێزانە تەدەرەوە تۆ هاوسەرێک ئەبێتە پاڵپشتی تۆ ئەتوانی ئەو ناو ناو بانگی خۆت پارێزگاری لێ بکەیت هیچ ئینسانێک نییە بەڕاستی بێکەم و کورتی بەڵام ئەبێت وانە لەو کەم و کورتیانەمان وەرگین دووبارەی نەکەینەوە هەوڵ بین ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان دڵی کەسێکمان ڕەنجاندووە کارێکی گونجاومان نەکردووە بە دەرد لە کللتور و پەروەردەی کۆمەڵگاکەمان بێ با لەم و دووا دووبارەی نەکەینەوە با ئەو ڕێچکە ناشرینەی بەداخەوە کە ئێستا لە سوسیال میدیایە هەیە بەرامبەر هەموو تاکێکی کورد بۆتەوە کە بەڕاستی ئەمە هەڕەشەیەکی زۆر گەورەیە بۆ کچانی ئێمە بەداخەوە یعنی بەڕاستی ئەگەر ئێمە ئەم ڕووە جوانی تری سوسیال میدیا پیشان بین ئەم ئازادیە جوانە پیشان بین لەو باوەڕەدام کە هیچ یەکێک لەو شێوازانی کە پیا و سالاری باسەکرێ یان بە جۆرێکی کە وجودی
0: نەمێنوانەوەش کورت و سەر خۆمان سوسیال میدیا بە باش بەکاری بێنین باخرا بەڵام توانین بڵێن چەند خراپێتە دە ئەون لەگەکانی بۆ ئاسان کردون
1: بەڕاستیەوە بە دڵنیایی و من لە نێوە لە ساڵی 2007ەوە ئەتوانم بڵە ماڵی فەیسبووکم هەیە و بە گشتی بەکارم هێناوە یا بۆ نمونە پیجی ئینستاگرام سنا پەمویم هەیە بەڵام خۆشببختانە تووشی کێشە نەبووم لەسەری و گرنگیش نییە لەلام بەڕاستی چەندە ڤیوم هەیە گرنگە لەلام ئەو کەسانی کە ڤیوی منین چێن ئەمە گرنگە بۆ من بەڕاستی
0: دەستخۆش ئاسوسخان پێش بەرنامە زانارێک مەگر لەسەرتم لە ڤیددیو کلیپێکە بەشداریت کردووە ئەکرێ ما بۆ باس بکەی
1: ئەوە هاوڕێ و برای ئەزیزمان کاکە ئالان هەرو کاتە وێنەگری ئەو کلیپە بوو هی هونەرمەند و خوشکی ئەزیزمان پەیمان عومەر بوو ئەو کاتە ساڵی 2007 بوو هەڵە نەبم 6 بۆ 7 بوو ڤیددیو کلیپێکمان کرد لەو کلیپەیان من بەشداریم کرد و لەگەڵ هاوڕێیانم پێکەوەی تر
0: لەسەرچی بوو ڕۆڵی چی تەبینی؟
1: بەداخەوە ڕۆڵەکەی زۆر ناخۆش بوو لەبەرەوەی ئەو کوڕێککە من خۆشمەویست کەوتە ئاو خنکا و ئاسف گیتار بوو هەر لە هەمان کاتە یعنی هەستەکەم و کاتەوە گاگەران گیتار هەر هاتووە لەگەڵ ئەوە یەکێک بوو لەو هۆکارانە بەڕاستی یعنی و ڤیددیو کلیپەشمان هەبوو بەشداری چەندین کلیپی تریشم کردو بە مناڵی بەڕاستی وەکو پێشتر وتم لە شانۆگەریە لە فیلمی سینەماییە باشە ئەرشیفیەوانەمان هەیە
0: اینجا هستی که زور خوش کاته ل مکتب حالت بجرم بو چاله کن
1: بله
0: میخوام بج داریم کرد و کاته ل
1: بله
0: ناو همو تلبه یعنی چاله که کت نمایش بگه هستی که زور
1: بله
0: خوش و نیم
1: بطل نعی و من و کاته ل لعین سته تاو بو رز و خوش ویستیم های بوی دستکانی ما چکم براتی یکی کل برای برا نمونه یکانی آماده ای بختیاری کچن ل حالا نبم ل چوار و پنج ل سه چوار چاله کی گوریا کوکاتا کوبنوی دیکو باکان کرا یا خود چه نمایش کردنی چاله که کن من ل برابریتی چاله کی کتاب خانه کن کرا پلی یکم من بدستی نه استاتاو هاتو بتایبت خلاتی کردم یعنی قتل بیرم ناشتو یادگاری کی زور خوش بو براستی
0: باشا اساس خان ل مکتب نشر و دروس کردو
1: بله بطل نیایی و
0: بردام نیایی نه بطل دو دست باشا و
1: دست زور باشا خطکت خوشا لبروی خطی نوسینم خوش بو لبروی زور با وردی کارکن مگر تنسیقی رنگم زور زور باش بو لبروی با بله نشرم زور کردو بتای بدلا وکوتم لا آمده بختیاری کچان زورترین چالکی هنره کنم لو کات دا بو بو ایل استاج دا براستی اتوانم بلم زور گلو دی کو باوکانی استاج شایتی اوم بو این که زور گرنگی ایم با بهری منالکان لباخچا زور گرنگ لالام لتمنی چوار سال و پنج سال اشید بو برو بریکی کبو اندازه زور او نبید بلام براستی من زور گرنگ لالام بهری او منالان بدوزمو
0: راسته سردمیه و وابزم واید بورد نبو تباشیر و
1: بله.
0: تخترش بو
1: بله.
0: قد ما مثال استانویت شتیگ نزانی یعنی چون مشارکت کلنا و پولا
1: بگشتی والله اگر بیرم بی یک یادواری توزک دو دانه دو دانی توزک نخوشم هی لزمنی خویندن ما اویجی که لحو کارکان او بو کاتی ایما لواچه برادرانی جو او جیلی ایما بزنن کچان فیری او کرابون که چاویان مقصد کرد و برجان گکانیان و زایدن هین بو زید بو احنا لپرچه مکانیان من خوشبختانه باشه سه هورکانم شایتی وشتانم بوین توزه کشی اوام هبو که قشم چور بو اگر یک روش سرم نش تایتر و چوری او زیتی که لید راوا و برجانگم هر خوی وابو براسی تروش فضلی خوابو مقصدی ناوید روشی کن صدفوزی یادی بخلاوات چه اصلا لیرو جویلیم بید لنه و ریزادری هنم یک زلی لیم قد بیرم ناچه تو هر پنج پنجاکی لرومت مدر چو و تی که براسی اوانی اوشتانت بکر هنم ببی اوی پچما او بو پولا کم جانتا کم هلگرم جا وکوی سب شانم من مالا کمان برامبر مکتبا کمان بو
0: مکتبا کبو
1: گرام او بو مالا و بگریان او خوشکا کمم هینا لبروی که اولی انام خوار براستی حقم نبو چون که خوی ببردوام برو برکا امین لیره بو خوان خواستا تشید کردن نیه بو حالتا بلام برو بری اوکات زور جدی بولوی که کچان ابی قجان تون بستی بید با کتمیز بن ام جاره گلا میکپ و دسکاری کرنه نبوایا که جارن اوکو سوره و سحره که بو توزه که دره لصاب اومدوان براستی هیچی شانم نه کرد لبروی خوشکه کانم لمن گوره تر بون زور اگه داری اوشتانم بون او مالا کشمان برام بر مکتبه که بو او هر بو من نبو بلا میتر و یادواری براستی لبیرم ناچه تو لمکتبه بلا شتیکیش نیه یعنی اگر بلم بجوری لجوری کن خوانه خواستم بم خوندنی او کاتا ناشرین کم بعکس او هر تامو چیجی تایبتی هبو
0: راست که بوچی لبواری پیکر سازیا کمترین خانم بینی
1: بدا خوا من لیره که براستی لروح ما آلم بدا خوا چون که اگر چندین خانمی تر هبن جوری لمنافسه ای که اتوانیم بلین شریفانه درست ابی لنیوان هنرمنده کانا چند هنرمندی پیاو هبید بلام لوقت من او افکارم للا درست بلام خانمی کتیانیه چون که هر او احساسات زور تره که خانمی که به زور بقوه تر بیل تو باشتر ایش که اکتیف تر بی بیروکی جوان تر بی تو جوالی که زیادتر و زیادتر اگری به دوائی شکایا بلام براسی من تا سالی 2018 با 19 که للاین رخ روی باران با پرسی شهیدان و رخ روی یارسان بو دوسی رخ روی تر بو رزدینانی که هم با کردین که نزنوی تاقانی پی کرسازی هم پی بخشیم لو گرانو بدو دا چونی او سی چوار رخ روا لسرانسری عراق و حرمی کردستان دا یەکەمین خانم بووم کە کارم خستە سەر شقام و شوێنە گشتیەکان بەبێ ئەوەی بە گرووب کارمان کرد بە هەڵبەتە شایەتی و هەیە کە زۆرێک لە خانمان پێش من لە بواری هونەری پەیکەرسازی بوون بەڵام گرنگیان بە بوارە نایاوە کە خۆیان بە تەنها کار بکەن هەر لەگەڵ گرووپا کاریان کرد و نمایشکراوە.
0: ژینگەکە وایە؟
1: لەواچێ قورسی هونەرەکە بێگەر ڕازگۆ بین بەڕاستی هاوڕێیان نیشماوە باشە اختصاصی پیکر لێرە زۆرە بەڵام بەڕاستی هونەرەکە خۆی هونەرێکی قورسە ئیرادە و هێزێکی زۆر زۆر باشیێ جیاواز لەوەی کە تۆ ئەفکار و خۆشەویستی هونەرەکەیە بەڵام هێز و بازوو شێوێ من لە زۆربەی چاوپێککەوتنەکان ما باسیەوەم کردووە کە بەڕاستی من ئیشی ئاسنگەریەکە لە حیمکردنەکەی زائیدن ئەو گەچ و قوڕ و یعنی بۆ خانم تۆزی قورسە ئەو هەموو
0: خۆشەویستیە
1: بە خۆشحاڵیەوە ئەتوانم بڵم هونەرەکە وای لێ کردوم بەڕاستی ئێستا ناڵم ئیشی لە حیمەکەم ئاسنگەریەکەی ئاسنگەرەکەی کە بڕین و نوشتانە و کۆمەڵشتی تیا هەیە تۆ ئەچی ئەم ئیشانەی خۆتی پێڕاییەکەی لە هەمان کاتە بۆ نمونە تۆ ئەچی ئەم ئیشانەی خۆتی پێڕاییەکەی لە هەمان کاتە بۆ نمونە یەکێک لەو یادەوەری خۆشانەی کە لە گەڵ هونەرمەند و برای زیزم سیرێک

0: بەڕاستی لەگەڵ و هوەرەیە بەردەوام بی.
1: زۆر باشە ئاسوانی من شتێک تروان نەماوە کە قسەی لەسەر بکەین. پێم خۆشە گەر خۆت شتێکت باز نەکرد بێ تێ باسی کێوەتوانیت.
0: زۆر سواز من ویستم لێرەوە ئاماژە بە یەک خاڵێکی بچووک بم. ئەویش بۆ تەواوی بینەران و هەواداران و ئەو کەسانی کە بەڕاستی سۆشال میدیا بەکارەهێنن هیوادارم ئەو پەیامم لێرەوە وەها بکاکە چیتر سۆشال میدیا بۆ کاری نەشیا و کۆمنتی نەشیا و کۆمەڵە حاڵەتەیە بەکاری نەهێنێ لە کاتێکدا بۆ نمونە ئێستا ئێمە لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانن بەڕۆژوین و حورمەتەن بۆ ئەوە من لەچکەکەم کردووکو پێشتر کە ئاماژەت بێ بەڵام یەک دوو بەرنامەی تر هەیە کە بۆ نمونە من پێشتر تۆمار کراوە لە ڕەمەزان
1: دابەزیوە
0: بەڵام ئەو نازانێت ئەو حقیقەتەی بەڕاستی لە ناو ئیشەکەدا نیە کۆمەڵێ کۆمنت و شەی نەشیاو بەکارێن نەک بۆ ئاسۆس بۆ زۆرێکیکەی لە خانمان بۆ پیاوان کە تەنانەت بینیوێتی لەسەر مێزەکەی پەرداخێک ئاو هەیە یا شیرینی دانراوە کۆمنتیان نووسیەوە بەم ڕەمەزانم پەرداخ و ئاو شیرینی چێ برا ئەزیزەکەم خوشکە جوانەکەم ئەمە پێشتر ئەم بەرنامە تۆمار کراوە وە مەزانن هەرو دقەیە کە
1: بەرەستانەیبێگومان دەست خۆش بێ سپاس بۆمەتەکەشت بۆکسی میلوانکەمان هەیە
0: دەستەکانم
1: پێم خۆشە ڕای خات و ئاسۆس بزانم لە سەر بۆکسی میلوانکە
0: ئەتوانم بڵێم خۆشەویستیکی جوانی پڕڕەنگی تیا ئەبینم بەڕاستی هێمای ئاشتی پێکەوە ژیان ئیشەڵا سەرانسەری هەموو وڵاتانی دنیا و هەرێمی کوردستان بە تایبەت و ئیشتر لە کۆتاییم ملوانکاکرێتە ملی کێ
1: ئەبێتێکرێتە ملی کەس هەڵواشرێت و وەکو یادگەوریەک وەک یادگەوریەک ئەمێنێتەوە لە کەناڵی خاک
0: دەستەکانتان
1: خۆشێ بەرنامە دەستنووسەکەزان دووبارە زۆر سپاس ئەمڕۆ لە کاتمان گرت تێزانم گەرما بوو بۆ ڕۆژوو بووی دەستەکان خۆش دووبارە زۆر زۆرم
0: دەستی ئێوە
1: باشە بۆ ئەخوازی
0: ئومێدەوارم بتوانم خزمەتی زیاتر بکەم
1: خۆشەویستانم بەم جارە هاتی نا کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارەمان تا بەرنامەیەکی پێ

0: ئەوەی ڕۆژێ لێرە بژی قەت بیری ناچێتەوە بۆ کوێ بڕە هەردێتەوە لە هیچ جێیەک ناحەسێتەوە سلەیمانی هەرچۆنێک بێت بۆ من جێگەی کامەرانیە بینەرانی بەرنامەی مایکی خاک سڵاو و ڕێزمان قبول بفەرمون مایکی خاکی ئەم جارەمان زۆر جیاوازە هاتوومەتە دڵی سلەیمانی شەقامی سەهۆڵەکە ناکرێ باسی جوانەکانی سلەیمان و شارە حەیاتەکە بکەین باسی شەقامی سەهۆڵەکە و سالم نەکەین لەگەڵمانە بن جوانەکانی ئەم شەوی شاری شارانتان بۆ دەگوازینەوە
1: ئەمکاتان باش سوپاسانەکان
0: تایبەتمەندی سلەیمانی و تایبەتی جەوەکەی لای تۆ چۆنە
1: سلەیمانی و بزانم لە هەموو شارەکانی کوردستان تایبەتە
0: چیت هەیە بۆ دانیشتوانی ئەم شارە بۆ میوانانی
1: هەتا بڵێ ئەم شارە خەڵکێکی خزم دۆستە هەر خەڵکێکی بەڕێزن میوان دۆستن هەتا بڵێ خەڵکێکی بەڕێز و خۆشەویستن بەس ئێستاکە بە پێچەوانەوە خەڵکی شارەکە زۆر تیانیشتە جێنیە هەمووی لە دەرەوەی وڵاتە
2: سەرچاو بە خێر بێن
0: سپاس وەکو هونەرمەندێک پێمان بڵێ ئیشی تازەتان هەیە چی بە بینەرەکانتان ئەڵێن
2: وەڵای ئێمە بێگومان هەر لە کاری تازانەوە درامایەکمان پێشکەش کرد و چاوەڕێ وەڵام نوەڵاممان بنەوە وە بەردەوامی ئێمە کاری هونەرێکن وە ئێمە توانین وەکو خۆم وەکو کۆمەڵی هونە جوانەکان کە ئەم ساڵ تاکە کارێکی هونەری کرابێ کۆمەڵی هونە جوانەکان کردیەتی وە ئێمە بە بەردەوامی کاری هونەریەکەین و بەردەوامیشین
0: هەر درامایە کە بەباش بچێتە ناو خەڵکەوانێ ناو بینەرەوە بینەر بۆ کارەکتەرە هەر ئەو کەسە بانەکەنەوە بەڕێزێ ڕوبەڕێ حاڵەتە بوویتێتەوە هەر بە ڕۆستم بانگەکەن
2: بێگومان فعلەن وایە من زۆر زۆری خەڵک بە ڕۆستم عەرز و حاڵکی بانگ مەکە بەڵام ئەو مەعنای ئەوەیە کەوا چێتە ناو ناخی ئەو کەسەوە یاچدە کارکتەرێکی خۆکە بانگ دەکەن بێگووا من لە هەموو کارکتەرێکی خۆما هەر بە ناوەکان نەگار بە ڕۆسەم ئەتوان بڵێم بە ئەوش بام کە نەتوان بە سمەقەتە بانگکە کۆمەڵی کاری هەیەکە کاتی خۆی بۆ ناوەوە بانگەکەن و ئێسال بە بەردەوامی درامامان هەیە و هیوادارین کەوا لە هەنی پەیوەندیدار وەزاتی ڕۆشنبینی کەناڵەکان بتوان کە ئەم ساڵیش درامایە بکە ئێمە خەریکین ئەو درامایە بکەین شەڵا جێبەجێ بێت
0: تەوەری بەرنامەکەم ئەمڕۆ باسی سلەیمانی و تایبەتمەندیەکانی سلەیمانیە چیت هەیە بۆ سلەیمانی
2: سلەیمانی ڕۆحی کوردستانە توان بڵێم سلەیمانی جوانترین شاری کوردستانە شاری وەفاداریە شاری هەڵمەت و قوربانە شاری ڕۆشنبیریە بە مەعنای کەلیمە سلەیمانی سلەیمانیە
0: قەچوو دەرە دەرەوانێ کە بیتەوە بۆ ئێرە بڵێ ئۆخەیش
2: من زۆر هاتو چێ دەرەوەم کردووە چ ئەوروپا چی دەوڵەتە عەرەبیەکان چ ئێران چ تورکیاوە مانە بڕوا بکە من توانم چوارپێنج جار کە لە دەرەوە بووم لە ئەوروپا هین دە ڕۆژ پانزە ڕۆژم تاوان نەکردووە بلی سلەیمانیم کردووە بەجێ مێشتوە هاتمەتەوە بۆ سلەیمانی ئەم سلەیمانیە توانم بڵێم ڕۆحی کوردایەتیە
0: ئەم
3: کاتە باش بەخێر بێن سەرچاو
0: چیت هەیە بۆ سلەیمانی بۆ شەقامی سالم
3: لە خۆشەویستی زیاتر سلەیمانیمان خۆشە وێ شارێکی خۆشەویستە لامانێمە لە سەرەتای ژیانمانەوە لەم شارە لەدایک بووین زۆر پێیوەستین پێوەی بڕوا بکە دوورکەوتنەوەمان لێرە زۆر زەحمەتە زۆر سەفەرمان کردووە بەڵام وەکو مۆغناتیزی ڕامانە کێشێتەوە بۆ لای خۆی خۆشەویستە شەقامی سالمی شەقامێکە شەقامێکی گرنگە لە سلەیمانی شادەمارێکە لە سلەیمانیاکە یەک گەڕێکەکان بەیەکەوە وابەستێتەوەوانێت دووش بۆتە شوێنێکی نیمچە گەشتیاری با بڵێنە گەر گەشتیاری تەواویش نەبێ ئەو گەشتیار و بیانی و میوانانە حەزەکەن کە هێنە سلەیمانی سەردانی شەقامی سالم بکەن کە خواردن و شوێنێکی هێمن و شوێنێکی خۆشە بەڕاستی لە دڵی هەموومانە

0: ماوەی چەندێک کە تۆ میوزیک دەژانی لە شەقامی سەهۆڵەکە؟
1: لە شەقامی سەهۆڵەکە تەقریبەن نزیکەی دوو ساڵێکە بێ.
0: لە شەکان ساخوێت. پێم بڵێ سلێمانی لای تۆ چی دەگەێنێ؟ جوانەکانی سلێمانی لای تۆ چی؟ وەکو میوزیک ژەنێک بە چاوێکی هونەریە سەیری بکەیت.
1: سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیریە. ئیتر کە ئەڵێن پایتەختی ڕۆشنبیری یعنی بە مانای هەموو جوانەکان. بە مانای هەموو جوانەکان دێ لای من. چی لە ڕووی هونەریەوە؟ یعنی نازانم بڵێم سلێمانی واتە داهێنان. سلێمانی واتە کلتور، سلێمانی واتە جوانی.
0: تۆ زۆر شوێنگەڕاویت وایە؟ سلێمانی چی جیاوازە لە شوێنەکانی دیکە؟ بۆ ئێمە فەرقی نییە هەمووی کوردستانە، بەڵام هەر شار و تایبەتمەندی خۆی هەیە. تایبەتمەندی سلێمانی چییە لە شوێنەکانی دیکە؟
1: تایبەتمەندی سلێمانی بڵێم چی؟ تایبەتمەندی سلێمانی مەسەلەن سلێمانی لای من ئیسا لە شوێنانی تر مەسەلەن ئەچی من لە وڵاتانی تر ژیاوم. مەسەلەن ئەو کلتور و عادەت و تەقالیدەی لای خۆمانەیە بە تایبەتی لە شاری سلێمانیە کە میوان دۆستە، با بڵێن کە ئینسان دۆستە، کە خزم دۆستە. بەڕاستی یعنی زۆر زۆر جیاوازە لە شارەکانی کە با بڵێن هونەر دۆستە، ژینگە دۆستە. یعنی سلێمانی دۆستی هەموو جوانەکانە. یعنی چۆن ئەڵێ سلێمانی پڕە لە جوانی، پڕە لە قیەم و لە ئەخلاق، پڕە لە ویژدان. بەڕای من ئینسان با بڵێن مردن لای من ئەوە نییە مەسەلەن کە ئینسان کە ژیانی تەواوە بێ و ئەچێتە ژێر خاکەوە ژیانی تەواوە بێ. بۆ ناڵێ مردن، من بەوە ئەڵێ مردن کە ئینسان قیەم و ئەخلاق و ویژدانی تیانەما. ئەو کەسە ئەبێ بەبوونەوەرێکی زیادە و زەرەرمەند لە ناو کۆمەڵگایە. تێدەگەی؟ بەڵام هێشتا سلێمانی زیندووە. سلێمانی پڕە لە جوانی. سلێمانی نەمردووە و ناشمرێ بە هیچ هێ